0: Da ønsker jeg velkommen til din første episoden I serien Jabbing om jobb her på Radio Stryn. Tanken at vi gjennom disse episoderne skal innom litt forskjellig yrke, men også innom personer som representerer ulike faser og ulike kategorier innen arbeidslivet. Vi skal prate med en som leier bedrift, en som nettopp har startet yrkeskarrieren som lærling, en som nærmer seg pensjonistalder, og vi skal snakke med en som jobber for å rekruttere folk til arbeidslivet. Og så har vi den kategorien som vi skal starte med I dag, som kanskje representerer de tøffeste av de tøffe, vil jeg påstå, de som lager arbeidsplasser, enten bare for seg selv eller også for flere. De som våger å satse og har trua på at de har en idé som andre også vil ha nytte og glede av. Da snakker jeg om gründerne, og vi ønsker velkommen til deg, min første gjest, Elisabeth Flo.
1: Tusen takk.
0: Så kjekk, du vil ta turen I studio, så må jeg spørre deg først da. Føler du deg som en litt ekstra tøff dame som våger å gjøre noe som kanskje ikke alle andre gjør?
1: Ja, for å svare enkelt, så ja. Egentlig, ja, når jeg fikk spørsmål om å være med her, så begynte jeg på en måte å tenke over det som jeg har gjort hittil, og på en måte hva det krever, og så videre. Så for å svare enkelt på det, så ja.
0: Ja, for du driver jo det som heter senior. Trim, og først av alt så kan du få lov å fortelle litt om hva dette for en type bedrift, og litt om hvem kundene dine. Det ligger vel litt I navnet, jeg tror.
1: Mm. Ja, det jo trening for pensjonister. Det digitalt, så det jo på en måte nytt. Der finnes det jo veldig mange digitale treningstilbud for yngre. Men så vidt jeg vet, så det ingen andre som driver digitalt, andre enn meg da. Og da sender jeg direkte, der pensjonister rundt om I landet kobler seg på, og med på en digital treningsøkt. Altså det jo som om man på en måte har hatt det på TV, bare at det på, ja, på iPad, eller på telefon, eller hva de måtte bruke da.
0: Ja, nå kanskje jeg litt fordomsfull her, men jeg tenker eldre å koble seg på litt sånn teknologisk innretninger, har det bydd på utfordringer, eller går det stort sett greit? Det blitt så trent I ditt etter hvert?
1: Ja, det både ja og nei. Som jeg sa, så det jo, så vidt jeg vet, ingen andre som driver med det her, altså rettet mot eldre da. Så det betyr jo på en måte at det noe nytt. Og spesielt I starten så merket jeg jo at det var veldig nytt for mange, og du vil nok alltid ha de som ikke klarer det tekniske å koble seg på å være på nett. Men det jo veldig mange som veldig flinke med det, og det tror jeg at på en måte vil bare bli mer og mer av I fremtiden også. Så både ja og nei. Kanskje de aller eldste de som har størst utfordringer når det gjelder det tekniske. Men ja, var det et godt nok svar?
0: Absolutt. Ja. Og jeg må nå spørre, hvordan kom ideen til å begynne med akkurat dette her da?
1: Ja, det jo en ganske lang historie. For å ta det helt fra starten, så ble jeg interessert I trening og kosthold, alt som har med det å gjøre, allerede da jeg var 14-15. Og siden den gang så har jeg på en måte holdt på med det. Når jeg ferdig på skolen her I Stryn, så visste jeg på en måte at jeg hadde lyst til å jobbe med trening og det å hjelpe andre til å få sunne vaner, ha en sunn livsstil. Så når jeg ferdig på skolen her, så tok jeg da personlig trenerutdannelse på Bali. Ikke at det var mest fokus på skole der, men det var noe greit. Jeg var på en måte 19 år og ung. Og etter det så kom jeg da over en utdanning som heter folkehelse og livsstilsendring, og da følte jeg at det traff meg veldig da. Så da startet jeg med det. Tok bachelor, og det var vel kanskje I løpet av den utdanningen at min lidenskap for når det gjelder eldre og trening, at den vokste fram i løpet av utdanningen da. For det var jo veldig mye fokus på altså, folkehelsa, trening som forebygging og eldrebølger som vi har i vente, og trening er jo det viktigste for å holde seg frisk. Det er på en måte det viktigste en kan gjøre, spesielt for eldre. Det å være selvstendig, og ja, dette er sikkert ikke noe nytt for folk å høre. Men ja, så det begynte vel å vokse der, tror jeg. Når jeg var ferdig med utdanningen, så jobbet jeg litt på SATS. Der hadde jeg noen seniortimer, og jeg trivdes veldig godt med det. Og så etter det igjen tok jeg litt mer personlig trenerutdannelse. Og startet jobbet som PT da i Oslo. Og trivdes med det på en måte, men jeg følte at jeg kanskje hadde mer lyst til å jobbe med eldre og på en måte gå min egen vei da, prøve noe nytt. Jeg synes det er veldig spennende. Og det her var under korona, altså da jeg jobbet som PT, så gikk jeg på en måte med den følelsen da, at ja, det er noe trives å jobbe som PT, men det er kanskje akkurat det jeg har lyst til å gjøre akkurat nå. Så bestemte jeg meg for at jeg skulle, at hvis samfunnet stengte ned en gang til, så skulle jeg på en måte gå for kalle drømmen min da. Ikke at jeg hadde helt konkret hva jeg ville gjøre, men at jeg i alle fall ville prøve mer på det her med eldre og trening. Så da stengte jo samfunnet ned igjen, og jeg måtte jo holde mine ord på en måte. Og jeg hadde jo høye ambisjoner. Jeg holdt jo på med en søknad til NRK, for jeg ville jo ha eldre trening på TV. Ja, jeg snakket vel med familien min, søstren min spesielt, om det her. Hun hjalp meg med søknaden og alle sånne ting. Ja, fikk jo ikke noe svar med NRK da. Det er jo kanskje ikke det letteste. Men så sa Kristine da at du, for hun jobber i Norske Kvinners Sanitetsforening, så sier hun at vi har et prosjekt der vi skal forebygge ensomhet blant eldre under korona og nedstenginga. Kanskje det er noe du kan gjøre der. Kom jeg i kontakt med deg, og begynte da med direkte sendinger på en Facebook-side som de hadde opprettet, da, der de skulle ha ulike aktiviteter, der trening var en av dem. Jeg tror nesten vi må ta oss litt tilbake igjen, for det er ikke så lett å huske rekkefølger på dette her, for etter for første nedstengingen av korona, så var jo jeg inn med besta. Vi er jo veldig mye i lag, og da måtte vi jo være ute. Og som regel så sitter vi jo og drikker kaffe og etter kake. Så tenkte jeg at vi må bevege på oss, og jeg er jo tross alt PT, så vi kan ikke bare sitte her i ro hele tiden. Så begynte vi å gjøre bare litt enkle bevegelser. Så tenkte jeg at ja, nå skal jeg sende et tips til NRK, og kanskje jeg klarer å få det her litt mer fram, på en måte, få fram budskapet mitt. Og så fikk jeg jo napp da, faktisk. Og det ble da reportasje på det og TV-innslag.
0: Så om du ikke fikk treningsprogram på TV, så fikk du i hvert fall litt omtale.
1: Ja, det var jo faktisk det første, for jeg husker ikke helt rekkefølge på hvordan alt var. Men det var det første faktisk, ja. Og etter det så er det ikke sånn at når du har hatt et innslag på TV, at ballen begynner å rulle automatisk, ikke sant? Så måtte jo bare jobbe videre. Og det var vel da jeg bestemte meg for at ok, hvis samfunnet stenger ned for en andre gang, for da var jeg i Oslo og jobbet som PT, så skal jeg da fortsette med det på en eller annen måte. Ja. Og hvorfor jeg egentlig var her nå?
0: Ja, du har nok kommet egentlig spolet veldig bra tilbake fra første interessen når du gikk på videregående og helt frem til hvordan du la ut første treningstimene dine. Så, sånn jeg tolka det, så fikk du egentlig litt drahjelp i starten og indirekte via søstra di og hinna sin jobb da, sånn at du fikk testa ut konseptet på en måte gjennom deres sitt, ja, Facebook-side og deres kunder eller det.
1: Ja.
0: Ja,
1: og jeg hadde jo på en måte gått med en følelse av at jeg tror det sitter mange eldre ut rundt om i de norske heimene som kunne tenke seg å være med på noe sånt. at man ikke har lyst til å gå på treningssenter eller være med på fysisk organisert trening, men at man har lyst til å trene hjemme.
0: At det litt skummelt, rett og slett? En ja. Terskel og...
1: Ja, for mange så det jo det, eller bare det at man rett og slett ikke trives på treningssenter, for eksempel. Mm. Og før så tenkte jeg kanskje at det må vi på en måte finne oss i. men når korona kom, så vi man at det går fint an å trene hjemme, og kanskje det noe man kan gjøre etter korona også, på en måte. Så ja, da startet vi da. Jeg og Besta, hun også ble jo involvert i dette her, og sa heldigvis ja til å bli med. Så vi startet og sende direkte da to ganger i veka, og det tok jo ikke lang tid før det her ble veldig populært. Det ble en veldig stor gruppe, og da var det jo litt sånn som jeg hadde gått og følt på ganske lenge, da, at jeg tror det sitter mange eldre som kan tenke seg å være med på noe sånt. Ja. Men alt var jo ikke evig, så vi holdt på med det i et halvt år, og hverdagen var på en måte tilbake igjen til normalt igjen, og jeg tenkte at jeg må jo fortsette med det her. Så kom søskenbarnet mitt inn i bildet, han Jan Olav Parflo. Og det var egentlig han som sa at du, vi må starte det her i lag. Og da sa jo jeg selvfølgelig ja. Så ja, vi kan vel egentlig si at det var på en måte da jobben startet.
0: Ja.
1: Og det er nå litt over 3 år siden.
0: Men bare spørre, disse første sendingene du hadde i lag med bestemor, var hun litt sånn, skulle du si prøvekaninen da, eller demonstrerte øvelsene som du instruerte, eller hvordan gjorde
1: hun
0: dere det?
1: Hun var med i bakgrunnen, så det var jo selvfølgelig jeg som ledet teamen da, men så var hun med i bakgrunnen da.
0: Ja. Var med, ja. Hvor var det dere delte disse treningstimene? Var det på Facebook?
1: Eller? Ja, på ja. Facebook.
0: Mm. Gratis da i starten? Eller?
1: Ja, ja, det var det.
0: Mm. Fikk du respons på disse timene og forstod at det i alle fall var et, kallet et marked da?
1: Mm. Ja, det var jo akkurat det da.
0: Mm.
1: Når man startet så visste jo man på en måte ingenting. Blir det noen som kommer til å være med i det hele tatt? Men det viste jo seg at det var det. Så da følte jeg jo på en måte at her er noe å bygge videre på da.
0: Ja.
1: Mm. Men da hadde det vært gratis. Så ja, så skal man begynne å ta betalt, ikke sant?
0: Mye kan være populært når det er gratis, ja. Ja. Så er det å lære folk opp det å skulle betale litt for tjenestene. Hvordan, ja, fortell litt om hvordan den overgangen, og hvordan dere takler
1: ja,
0: det.
1: Ja, der har jeg jo prøvd meg veldig mye fram. Jeg har hatt veldig mye gratis trening for å bygge det opp. Og så har jeg nå til slutt kommet frem med en god løsning der jeg kjører kurs. I starten så måtte man da kjøpe medlemskap på en nettside. Og med tanke på målgruppa så er jo kanskje ikke det det mest optimale. Mm. Men etter hvert så begynte vi å bruke Vipps for eksempel. De er jo vant til å bruke Vipps. Så det har jo løst ganske mye. Ja, jeg har hatt...
0: Men må de da betale for å få tilgang til den sendingen, eller er det mer tillit og samvittighetsbasert at de vipser? Ja.
1: Ja, nei, du betaler for kurs. Jeg kjører kurs, og da er det over 5 veker.
0: Ja.
1: Mm, og da betaler du en sum for det da.
0: Ja,
1: mm.
0: Så det har gått litt vekk fra disse, kall det vanlige live-sendinger, du legger dem mer inn som en sånn pakke med kurspakke.
1: Ja, altså jeg har bare ett tilbud da, så du betaler, altså du kan, det blir jo nesten da, som om du betaler hver måned på en måte da.
0: Ja.
1: Bare at det ikke blir trekt hver måned, altså, ja. Det går over 5 veker som regel, og så er det jo ikke sendinger når det er jul og påske og sånne ting, og sommer. Så da, ja.
0: Mm. Ja. Har du nok tall på hvor mange det er som nå har nyttiggjort seg av dine tjenester i seniortrim?
1: Jeg har jo over, begynner vel der med seg 120 unike kunder.
0: Oi, ja.
1: Og på det faste så ligger det vel rundt 60 stykker. Og det kanskje ikke sånn imponerende tall, men det jo en veldig stabil gruppe. Så de som med, de er med også på en måte. Så man får jo en ganske god kontakt med medlemmerne. Og så ser jeg jo nå også at det er veldig mange som kommer tilbake igjen da. At jeg kanskje ikke har vært med på en stund, og så tar jeg kontakt igjen, så å, nå har jeg lyst til å bli med igjen. Men det er jo det med å nå ut da, som er den store utfordringen. Så det er jo en kjempestor markedsføringsjobb som jeg ikke kommer over. Men vi har det på en måte fint med den gruppa som er nå. Og det er jo ikke sånn at man må være trent eller ha vært med før for å bli med. Men som sagt, det å nå ut, det er jo den store jobben da. Å få spredt det.
0: Ja. Kan du si litt om hvordan du legger opp et sånn kursteam, en treningsøkt? Er det hjemme i det eget stovet? Litt sånn folkelig og, jeg skulle til å si, hjemmekoselig bakgrunn, og så gjør en litt sånn hverdagstrim, eller har du ditt eget lokal, og hvordan legger du opp?
1: Nei, altså, jeg kan jo sende fra hvor som helst, så det er jo treninger som er i fokus da. Når jeg og Besta hadde trening, så var det jo kanskje mer sånn, kosen rundt det da, kan du kalle det. Men jeg kan sende fra hvor som helst, som regel så er det fra stova mi hjemme. Og det er jo et lavterskeltilbud, så man trenger ikke ha masse treningsutstyr eller være sprek for å være med. Men jeg er jo opptatt av at det skal være, altså vi skal jo bli i bedre form på en måte. Og det er styrketrening, balansetrening, vi bruker vekter. Sånn passelig, ja.
0: Nå forstår jeg også at i tillegg til seniortrim, altså rettet direkte mot de eldre og det du har beskrevet nå, så har du litt andre type tjenester også inne i bedriften din, stemmer det?
1: Ja, jeg jobber jo som personlig trener og gruppeinstruktør også. Og så har jeg også nå begynt med litt online oppfølging. Så laget treningsprogram, kostholdsplaner og så videre.
0: Og da er det alle mulige aldersgrupper?
1: Da er det for alle, ja. Det er det.
0: Er det sånn nå at det er ditt du driver med fullt og helt i egen bedrift, eller må du spe på litt fortsatt med andre typer, kall det vanlige jobber?
1: Ja, det må jeg. Men det er det jeg driver med mest da. I alle fall.
0: Ja.
1: Og med seniortrim da, så jobber jo jeg ganske lenge gratis der. Men nå har jo jeg opparbeidet meg en ganske stabil gruppe, så det er jo som en deltidsjobb. Og jeg kan jobbe med det jeg liker, det jeg er utdannet til, og jeg kan jobbe fra der jeg vil, så det er jo veldig fleksibelt.
0: Ja, og sett å jobbe med dette noen år nå, kan du si litt om hva er liksom utfordringene, føler du, for å virkelig ta det store steget, og dette her kan være fulltidsjobb, og kanskje også tilsette noen, tenker du? Eller ønsker du det? Ønsker du å vokse?
1: Ja, altså absolutt, det er jo målet. Kanskje i starten så tenkte jeg mer at det skulle bli veldig stort, på en måte. Men så har man kanskje endret litt meninger underveis da. Og sånn jeg ser noe med at det ikke er så stor gruppe, gjør jo at man har veldig god kontakt med de som er med. At jeg kommer aldri til å sette noen begrensning på hvor mange som får bli med. Absolutt ikke. Og blir det stort, så er jo det bare bra det også. Men det gjør i alle fall at jeg får fulgt opp folk ganske godt. Men jeg tenker i alle fall i første omgang så er det jo også doble den gruppa jeg har da, i alle fall. Så har man jo sett at man skal jo virkelig legge stein på stein, og det tar veldig lang tid å bygge opp noe. Så ja, men nu har på en måte fått lite stabilitet i det. Och det är ju kanske den värsta knäcka och måste komma sig över. Så planerna vidare, jag skulle önska jag hade någon väldigt klara planer. Det var det jeg sa når du spurte meg om å være med. Jeg har ikke noen klare mål eller noe sånt, men det hadde jo vært veldig kjekt å kunne i alle fall hatt en person som jeg kunne ha ansatt og kunne spare med. Det tror jeg hadde gjort veldig mye, og spesielt det med markedsføring da, som jeg skulle hatt hjelp med. Ja.
0: Vi må nå nevne at nå er jo du, vi må kunne si, fra en gründerfamilie. Du har jo både far og mor og onkler og tante og søskenbarn, som du var inne på, som alle har startet sine bedrifter, og bestefar, ikke minst, han Johan Flo. Og ja. Far din er jo Ola Flo, og onkelen din er Jan Egil Flo. Så du har jo litt å slekte på. Jeg vet ikke, bruker du deg noe til å... Ja, litt sånn idemildring og få litt råd, eller?
1: Jo, absolutt. Altså, jeg tror nok at det er på en måte ja, det som gjør at jeg også har lyst til å gå mine egne veier. At de fleste i familien har på en måte gjort det, da. Så det gjør vi, men vi driver jo med veldig forskjellige ting nå. Så, ja. Og noe man på en måte ser, altså uansett hvor mye hjelp du kan få fra andre rundt deg, så har du på en måte til 20 og sist kun deg selv egentlig. Så du er nødt til å stole på, og du må gjøre det som du tror er best på en måte. Så man står jo på en måte litt sånn alene i det uansett da. Ja.
0: Du var inne på dette med å nå ut til flere og det å markedsføre og sånt. Har du tenkt noe hvordan du kan nå flere med dine tjenester? Har du knekt noen koder der, eller?
1: Jeg ser jo at det hjelper veldig å være aktiv på sosiale medier.
0: Så de eldre er der også?
1: Ja, ja, på Facebook. Det er egentlig det beste, føler jeg. Så jeg prøver jo på det da. Men det er jo en veldig tidkrevende jobb, og når jeg på en måte har hatt mine PT-timer og gruppetimer og har vært på mine andre jobber, så er ikke det så veldig motiverende å sette seg ned og skulle begynne med en stor markedsføringsjobb. Men jeg tror man bare må ta litt etter litt og på en måte gjøre det man kan da. Jeg føler i alle fall at hvis man blir veldig ambisiøs og tenker at det på en måte må være perfekt, så blir ikke det noe uten noe på en måte. Ja, man må egentlig bare prøve seg fram. Men det er nå et av målene, å kunne ansette noen som kan drive med markedsføring.
0: Nå høres du ut så du er i selskap med mange andre gründere, i hvert fall mitt inntrykk av at en er kanskje mest opptatt av produkt, ideen, mens alt dette andre rundt er kanskje ikke så motiverende å drive med. Som markedsføring og ut og selge seg og alt det. Men ja, er det mer fokusert på det selve produktet? Det høres litt sånn ut.
1: Det er helt riktig.
0: Ja. Så hva tenker du da fremover? Hvordan kan du ta det videre? Selv om ikke du har sånn veldig konkrete planer, så har du kanskje litt sånn tanker om hvor veien vi gjør det.
1: Altså jeg ser jo at for eksempel det som jeg sa med å være mer aktiv på sosiale medier da, og sånn som når jeg driver

0: Ta deg av, eller?
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, og nå føler jeg jo ikke at jeg er noe prakteksemplar her jeg sitter, for jeg skulle jo ha søkt på mye mer. Men så er jo den søknadsprosessen også, og har jo prøvd på det, men man blir veldig umotivert når man ikke får godkjente søknader, og går og snakker med folk, og man på en måte ikke får noen napp. Altså, man skal jo ikke ta nei for et nei, selvfølgelig. Men, og jeg skal aldri si at jeg aldri noen gang kommer til å prøve på det igjen. Men akkurat nå så føler jeg at det er nesten bedre å skaffe pengene selv, om jeg kan si det rett ut.
0: Mm.
1: Ja. Men det er jo, det hadde nok vært en fordel om vi hadde hatt det, men jeg føler faktisk ikke at penger er på en måte det viktigste for å bygge det her opp da. Selvfølgelig hadde det hjulpet om jeg kunne ansatt noen, men la oss si at jeg hadde fått en sånn startkapital, eller fått en del penger til å utvikle det, så må du likevel ha en plan der, du må ha folk som hjelper deg, du må likevel gjøre jobben på en måte. Så jeg føler ikke at egentlig at penger er avgjørende akkurat i den situasjonen faktisk. Det er en jobb som må gjøres.
0: Mm.
1: Ja.
0: Er det noen form for hjelp du har saknet i prosessen med å etablere bedrift som du...
1: Altså, jeg tror nok at altså, kanskje jeg ikke har gjort det på riktig måte da, ikke vet jeg på en måte. Kanskje jeg skulle vært mer på, kanskje jeg skulle prøvd mer når jeg har snakket med ulike aktører. Ja, jeg vet ikke hva mer jeg kan si om det egentlig. Jeg følte bare at du mister litt lett motivasjon når du kommer som ung dame og som har en god idé og vil hjelpe folk, og så får du et nei på en måte.
0: Mm.
1: Så da tenkte jeg at ok, jeg får ta saken i egne hender på en måte.
0: Så det viktigste den egentlig kanskje trenger, det er noen som heier litt på deg da, for å holde opp motivasjon når en skal starte bedrift?
1: Ja, rett og slett.
0: Har du noen sånne? En heia-gjeng som
1: ja, hjelper deg? Ja, selvfølgelig. Alle er jo veldig støttende, men som jeg var inne på i sted, så står man på en måte i det alene, og det er kanskje, hvis jeg skal snakke til folk som har lyst å starte noe da, kanskje har en drøm. Jeg synes vi snakket litt for lite om drømmer, for eksempel. Nå nevnte jo jeg i sted at jeg holdt på med en søknadsvideo til NRK, for jeg ville ha trening på TV, og det føles jo litt sånn nakent ut å si på en måte. Men hadde jeg på en måte ikke fortalt den biten av historien da, så får man kanskje helt fram poenget, fordi at når jeg fortalte om det til familien min, til Kristine, så kom hun med den ideen at vi skulle ta kontakt med altså sanitetskvinnen, ikke sant? Så jeg tror nok at det er viktig å være åpen om hva man tenker.
0: Ja, det du tenker er at om ikke det nødvendigvis blir akkurat det drømmet var, eller den opprinnelige ideen, så kan det i hvert fall ta deg videre til noe annet, at det er viktig å hele tiden være åpen om ideene sine.
1: Ja, rett og slett. Og altså, de fleste går jo kaller den vanlige veien på en måte, altså får seg en vanlig jobb, ikke at det er noe gale i det, i det hele tatt. Men når du på en måte er en litt sånn avstikker da, så har jeg jo merket at det krever litt på en måte å ta den veien når alle andre på en måte ikke går den veien.
0: Mm.
1: Men jeg tror jo at man er nødt til å gjøre det man føler er riktig, selv om ikke alle andre gjør det samme. Jeg synes at det er litt viktig å snakke om også.
0: Og så kommer man jo ikke unna at det koker jo veldig ofte ned til økonomi, dette med å være gründer, om hvor lenge en rett og slett tåler å stå i det uten å nødvendigvis tjene så mye penger. Nå har ikke vi spurt deg om din bakgrunn. Har du familie og forpliktelser på den måten som gjør at du må ha en viss inntekt? Eller
1: Nei.
0: Har du litt frihet i forhold til at du kan, ok, det er kun deg selv det går utover hvis det ikke blir en stor inntekt av den måneden?
1: Det er jo selvfølgelig noe som har stor betydning da, hvis en har familie.

0: og ikke kan satse, eller at ideen din, altså, jeg trengte ikke noe startkapital for å starte, det kostet ingenting å sende direkte på Facebook. Så det har jo ikke kostet noe annet enn tid da, kan du si. Så det er jo klart at man må jobbe en del gratis, så hvis man ikke har mulighet til det, så er det jo ikke så lett selvfølgelig. Ja, så det er klart at det spiller jo inn, men alle er jo avhengige av en inntekt, og de fleste tilfeller, hvis man virkelig vil, så går det sikkert an å starte med ideen sin utenom sin vanlige jobb da. Men man må jo ha veldig god tålmodighet da, tror jeg. Det er noe fasitsvar på hvor lang tid det vil ta før du tjener penger på det du driver med i egen bedrift, eller ja, hvor tid det slår an på en måte, men, eller om det gjør det i det hele tatt, for det vet du jo heller ikke. Så det krever en del tålmodighet, ja.
1: Hva som er det kjekke med å drive for seg selv da? Hva er det som kanskje er det kjekkeste med nettopp det?
0: Altså for min del så tror jeg at det var bare veldig sterkt i meg at jeg måtte gjøre dette her på en måte. Det var noe som sa meg at jeg måtte prøve dette her.
1: Var det flog igjen?
0: Kanskje det. Det kan godt hende.
1: Ja.
0: Jeg brenner jo veldig for det. Og jeg synes at man burde gjøre det man brenner for. Og hvis man har en idé, så burde man gjøre det. Så det er nok det som er på en måte det mest spennende med det da. Og se hva ting kan bli, og det er når man går med en idé og tenker at det her kan være nyttig for andre, og du føler på en måte at det er et umettet marked, og faktisk prøve å se, det er veldig spennende. Så det er nok det som motiverer meg da. Og så er det jo selvfølgelig det med å kunne styre mer sin egen hverdag, jobbe hjemme fra for eksempel, er jo veldig fleksibelt, men det er jo ikke det som motiverer meg aller mest da, det er ikke det. Ja, det er vel meg det å se hva man kan få til da, på en måte.
1: Og så skulle jeg nå tro at det markedet du henvender deg til, du var jo inne på det selv, det blir jo bare større og større. Det er en eldre bølge som skiller inn her.
0: Ja.
1: Så det bør jo være mange å ta da.
0: Ja, vi får se om det stemmer, det som jeg har følt på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du tror ikke du har nådd toppen enda. 120
0: Nei, det,
1: faste brukere, der er mulighet for flere.
0: Ja, det er det. Absolutt. Og jeg hadde jo ikke drevet med det fortsatt hvis jeg ikke hadde sett at det er et stort potensialet. Men det trengs litt flere krefter til da, tror jeg. Men enn så lenge så har jo jeg skapt meg en deltidsjobb da, som jeg trives veldig godt i. Og har heldigvis fått litt stabilitet i det. Så jeg er på en måte så langt fornøyd med det. Så må jeg jo bare fortsette å legge stein på stein.
1: Til slutt der, Elisabeth Flo, har du noen gode råd å komme med til andre som har lyst til å starte for seg selv?
0: Det er vel ikke noe bedre å si enn at det er bare å gjøre det.
1: Ja.
0: Neida, altså jeg vet hvordan det er på en måte å være der, at det skal jeg tørre, altså det er veldig masse tanker. Jeg har jo hatt veldig mye av de tankene. Jeg er god nok, jeg er flink nok, hvorfor er det bare jeg som tenker det her? Det er ikke sikkert at det stemmer, altså er det bare jeg som tenker det her på en måte. Men det er jo litt sånn ting blir til også da, det må jo på en måte starte en plass. Så er jeg veldig opptatt, og spesielt når det gjelder unge, at man skal på en måte, man må følge hjertet sitt, og man må tørre. Man må gå litt ut av komfortsona, være forberedt på at det er tøft. Man må ha tålmodighet. Du har bare deg selv å stole på, som sagt, og må motivere deg selv. Men hvis det er sånn at man går og føler på at jeg har virkelig lyst til å prøve dette her, så er man nødt til å gjøre det. Vi lever bare en gang, og jeg tror jeg hadde angret veldig hvis jeg ikke hadde prøvd. Og til sjuende sist så risikerer du jo egentlig ingenting. Så go for it.
1: Og så er det jo sånn at Stryn blir jo ofte omtalt som gründerbygda. Føler du at du bor i gründerbygd? Merker du noe
0: til det? Absolutt. Det gjør jeg. Men så er det jo også sånn, når man er gründer, så jobber man jo gjerne kanskje alene også, da. Og ja, som sagt, er mye alene, eller jobber alene. Men det er alltid en fordel å være fra Stryn.
1: Men kan det bli litt ensomt?
0: Det kan det, selvfølgelig. Jeg tror nok det er viktig å være forberedt på at man jobber en del alene, i alle fall i starten, kanskje. Absolutt verdt det for det jo.
1: Da, Elisabeth Flove, sier tusen takk for at du kom og ville være første gjest i Jobbing om jobb, og at du ville dele litt av dine erfaringer med det å være gründer. Og så kanskje vi andre ønsker deg masse lykke til videre, og så får vi tro at kundemassen bare vekser og vekser i dette året og årene fremover.
0: Yes, tusen takk for at jeg fikk være her.

Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden i går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke er avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF sier den kan vare i flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål i USA og krever over 80 millioner dollar i erstatning. Ifølge VG er søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot fire navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Nesten en kvart million parkeringsbøter ble delt ut i Oslo i fjor, mot i underkant av 200 000 året før, det viser tall fra Bymiljøetaten. Det tilsvarer en økning på nesten 21%. Så langt i år er det registrert 165 000 gebyr for parkering. Den vanligste overtredelsen er å parkere uten å betale, eller betale for lite. En mann i 50-årene er dømt til 24 dagers fengsel og tap av førerkort i 3 år etter promillekjøring i Kongsvinger i sommer. Dommen fra Romerike og Glåmdal tingrett sier at han hadde en promille på 3,47 kort tid etter at han kjørte. I retten erkjente han at han hadde drukket vodka og må også betale en bot på 35 000 kroner. En kvinne i 50-årene er pågrepet etter å ha utøvet vold mot en annen kvinne i Nordre Follo i Akershus i går kveld. Øst politidistrikt opplyser at den fornærmede ble slått i ansiktet og fikk hodet dunket i asfalten utenfor en dagligvarebutikk ved 22:30. Politiet sier volden fremstår som tilfeldig. Nesten 12 000 nye forbud mot bøker er registrert ved amerikanske offentlige skoler det siste året, det høyeste tallet noensinne. Det viser en ny rapport fra ytringsfrihetsorganisasjonen Pen America, som har kartlagt forbud siden 2021. Ifølge NBC News rammer forbudene over 7 300 titler. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 i 2022. En av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden i går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke er avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF sier den kan vare i flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål i USA og krever over 80 millioner dollar i erstatning. Ifølge VG er søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot 4 navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Nesten en kvart million parkeringsbøter ble delt ut i Oslo i fjor, mot i underkant av 200 000 året før, det viser tall fra Bymiljøetaten. Det tilsvarer en økning på nesten 21%. Så langt i år er det registrert 165 000 gebyr for parkering. Den vanligste overtredelsen er å parkere uten å betale, eller betale for lite. En kvinne i 50-årene er pågrepet etter å ha utøvet vold mot en annen kvinne i Nordre Follo i Akershus i går kveld. Øst politidistrikt opplyser at den fornærmede ble slått i ansiktet og fikk hodet dunket i asfalten utenfor en dagligvarebutikk ved 22:30-tiden. Politiet sier volden fremstår som tilfeldig. Nesten 12 000 nye forbud mot bøker er registrert ved amerikanske offentlige skoler det siste året, det høyeste tallet noensinne. Det viser en ny rapport fra ytringsfrihetsorganisasjonen Pen America, som har kartlagt forbud siden 2021. Ifølge NBC News rammer forbudene over 7300 titler. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Only the best music in the world. This is your number one radio station.
3: Og til denne tirsdagen blir av de bedre, det satser jeg på i hvert fall, og det er mye med innstilling, sies det, så da bare gøtser vi på fra start og ønsker hverandre en god tirsdag. Velkommen skal du være inn hit, jeg heter Hanne. Har planer om å holde ut her i et par timer, og blir kjempeglad hvis du prøver å holde ut med meg også i tida som satt av her, uansett hvilke andre gjøremål du har for dagen.

6. oktober, vad I alla dagar har skett på denna dagen upp genom historien? Vi starter med professor Dudley Morton från Yale Medical School som på denna dagen I 1927 kunngjorde att människorna stammer från apene. Det fremdeles sånn at ikke alle enige der, så det kan bli kontroversielle debatter rundt det. Jeg tenker som så at jeg holder meg utenfor. Hippier I San Francisco gjennomførte på denne dagen I 1967 en slags begravelse for å markere at hippiene var utdød, og så var det en innbruddskyv som heter Craig Dodworth, som ikke klarte å åpne kassa på et apotek han hadde brutt seg inn I på denne dagen I 1993. Han tok derfor med seg hele kassaapparatet hjem, men Jeg merket ikke at kassarullen hadde falt ut og satte et slags spor I Hans og Grete ånd for politiet til å følge hjem til leiligheten hans, som var vel 70 meter fra apoteket. Det var enkelt å fange tyven på denne dagen I 1996. And you know who I want to thank? I want to thank me. For believing in me.

0: gonna thank me.
1: Håper tirsdagen din bra. Vet ikke om du har hørt om uttrykket pest eller kolera. Det jo gjerne sånn at når du trenger å ta en beslutning som ikke gir et godt utfall, at det blir et slags sånn tap-tap-opplegg, da sier man gjerne det. Jeg satt der mellom barken og veien, eller jeg måtte velge mellom pest eller kolera. Vi skal til en annen type uttrykk som ganske likt, men som også mye mer ukjent ganske snart.

0: I listen to Radio Strun.
1: Mellom Borken og Ven, der sitter man når man I knipe og kun havner I sånne tap-tap-situasjoner. Man velger mellom pest eller kolera hvis man har to dårlige valg. Men man kan også si av to onder velger man det minste. Av to onder velger man det minste, altså. Et uttrykk eller en læresetning om at man bare har dårlig valg, så må man prøve å velge det som minst dårlig av de to dårlige. Som et uttrykk så regner man ofte opp havet til Cicero de Officiis 3.1. Prinsippet der var likevel allerede diskutert og formulert av filosofer som Aristoteles I den nikomakiske etikk og Sokrates I Platons dialog Protagoras. Så dette her eldgammelt uttrykk uansett, men da har vi I hvert fall tatt med oss læresetningen videre som vi kan bruke denne tirsdagen her.

0: Cause you're better need ya.
1: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
2: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.

vet ikke med deg, men jeg har ofte tenkt på hvorfor det sånn at noen så ekstremt kresende når det kommer til mat. Og det kanskje spesielt en problemstilling som jeg har støtt på etter at jeg ble voksen og begynte å invitere folk på middag. Sånn at jeg trodde det liksom bare var en barnslig greie som barn holdt på med. Men så viser det seg at det finnes jo de som ikke liker ting, også i voksen alder. Ja, det var meg helt ukjent. Men dette her med kresenhet skal vi ta tak i ganske snart.

Jeg tenker at vi skal løfte samvittighetsbøren fra mange foreldre som kanskje har litt skyldfølelse over at barna kresen og nekter å spise ditt og datt og bla bla bla. Det har seg nemlig sånn at det at man blir kresen har med biologi å gjøre. Det rett og slett litt gener involvert her, og genene de spiller en stor rolle i hva vi velger å putte i munnen og ikke. Og det en lettelse sikkert for mange foreldre i seg selv. Men ifølge studien så det altså biologien som slår inn. Kresenhet ser ut til å nå toppen rundt 7-årsalderen, så da skal man kanskje ikke pushe på for mye med at folk skal spise grønnsakene sine eller prøve nye ting. Dersom du har lyst på en litt lettere vei gjennom livet, så kan det være veldig lurt å gå tidlig inn der, mens barnet mellom 1 og 3 år og introdusere massevis av smaker i den perioden der. Da kan det hende du unngår det verste kresende mennesket.

Det stadig saker og ting forskerne tar for seg, og for å kunne begynne å forske på noe, så må du jo ha en eller annen problemstilling, eller en tese, en teori om noe. Og så kan man jo teste disse teoriene, tesene og tankene for å få bekreftet eller avkreftet om ting som vi tror. Og så det noen ting som kanskje sier seg selv litt mer enn andre. Du skal få høre snart.

Jeg nevner vel stadig vekk at jeg elsker jobben min, men allikevel setter veldig pris på helgen, fordi at den gir en form for frihet allikevel. Og så det sånn at det noen forskere som har, ja, det ikke bare forskere, men sånn, den gjenge oppfatning vel sånn at man har en jobb som man har arbeidstid på, man har oppgaver som må gjøres og så videre. Og så har man fritiden der man skal sette pris på den og bruke den så godt man kan til å gjøre de tingene man virkelig liker. Og likevel så det jo sånn at det veldig mange som virkelig lever for jobben sin og som jobber mer eller mindre døgnet rundt, eller ja, mye mer enn mange andre. Og det ikke sikkert det så lurt, for nå det forskere fra University of Bath I Storbritannia som har undersøkt hva som best for søvn og generell tilfredshet I livet. Og folk som prioriterer jobb foran moro, de blir mindre lykkelige.

Vi har den 6. oktober. Har du bursdag i dag? Gratulerer med dagen. Du kan feire den sammen med kjendiser som Ulrik Flo, nevøen til fotballsparker Jostein Flo. Han spiller fotballen også. Vi har Amy Jo Johnson, som spilte Felicity i serien Felicity. Og så har vi Knut Storberget, tidligere justisminister, som fyller år i dag. Skal også ta med Elizabeth Shue, som var med Back to the Future, både toeren og treeren. Og så var han med i Leaving Las Vegas og CSI. Bye.

0: Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem til 2029. Stortinget stemmer i ettermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 i 2022. 1 av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden i går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke er avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF-siden kan vare i flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål i USA og krever over 80 millioner dollar i erstatning. Ifølge VG søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot fire navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Norge møter Israel i siste kamp i EM-kvalifiseringen for U21-lag i Stavanger i kveld. Kampen spilles for tomme tribuner etter at den lenge ble vurdert flyttet til utlandet. Norge allerede kvalifisert til EM etter 6-1-seieren over Bosnia-Herzegovina i forrige runde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
2: At du fremdeles henger med, det synes jeg superstas. Jeg håper at tida ikke sånn at den ikke strekker til. Det var en vanskelig setning å si, så da var den sikkert vanskelig å forstå også, tenker jeg. Det i hvert fall sånn jeg liker å tenke på det. Men jeg håper at du har muligheten til å bli med meg videre i denne tirsdagen. Det var langt klarere tale. Jeg heter Hanne, jeg blir sittende her en times tid til, og så skal jeg jobbe med disse her setningsformuleringene fremover, så det ikke blir noe krøll.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Ifølge kalenderen 6. oktober så det verdensdagen for cerebral parese. Og det jo noe man setter I fokus, fordi det mange som har det selvfølgelig, men også de pårørende som har en prøvende hverdag med den som trenger mye hjelp. Da. Og den ultimate måten å feire dagen på selvsagt å finne verktøy som hjelper dem til en enklere hverdag, men det å inkludere selvfølgelig det minste vi kan gjøre. Grevlingdagen I dag. Du kan jo bruke dagen på å finne hva godt grevlingen bidrar med, eller kanskje du kan sjekke om du har en grevling I taket som låta til Knudsen og Ludvigsen sier. Og så det Mad Hatter-dagen. Han fyren med oransje hår I Alice I Eventyrland jo en raring, og I dag så skal man feire alle som litt sånn som han. Dagen satt av til å fokusere på at ikke alt skal være 100% A4 her I livet, og det jeg glad for at den dagen finnes.
2: Mitt liv.

0: Jeg husker veldig godt mot I brøstet, og det kanskje den sterkeste tilknytningen jeg har til de som feirer navnedag I dag. Målfrid og Møyfrid, gratulerer med navnedagen til begge to. Målfrid var jo en karakter som Siv Anita Andersen spilte I mot I brøstet på 90-tallet. Vi skal ha med oss ord for dagen vi, som har ukjent opphav, men det går som følger. Ikke la noen som ga opp sin drøm snakke deg ut av dine drømmer.
1: Made some promises, some excuses too.

0: play only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Det finnes ingen dyr som kan løfte så mye vekt som en afrikansk elefant, men selv om den kan løfte opp til 9 tonn, så det andre dyr som sterkere enn hvis man tar hensyn til kroppsvekten til dyra. Og hva det da som verdens sterkeste dyr? Det jo et konkret og fint spørsmål som jeg nå har funnet svaret på. For hvis man går ut ifra størrelsen, så det gjødselbillen som bare en centimeter stor omtrent, og den kan dytte kuler som veier opp til 1141 ganger så mye som billen selv gjør. Det tilsvarer også at en sånn hannelefant da, som vi snakket om der, skal måtte løfte 5000 kilo, eller flytte 5705 tonn, altså halve Eiffeltårnet. Så det en sterk bille der ute.

Håper at du har en strålende fin tirsdag, og hvorfor kan man ikke bare ta tak I en helt vanlig tirsdag og gjøre den litt romlemantisk da, tror jeg. Jeg tenker at vi straks skal inn I romantikken, for I romantikken som I absolutt alle andre.

Man trenger ikke å tømme lommene og lommeboka for penger lenger, eller dra på med de største og mest romantiske Hollywood-gestene som man gjerne ser på film og den slags. Det ikke det som trender mest når det kommer til å være romantisk lenger. Ifølge Kalle Norvald, som parterapeut, så det et eller annet sånt med at det flere menn nå begynner å få sansen for å bli varta opp litt, og da det ikke nødvendigvis sånn at kvinner må ut og kjøpe røde roser, men det jo liksom, hvis man har fordelt arbeidsoppgaven i hjemmet for eksempel, at kvinnen tar seg av oppgaven en dag det mannens tur til å gjøre det, for eksempel ta ut oppvaskmaskinen, når det ikke egen dag, det noe som mannfolka ser på som en romantisk gest, og det ser ut til at kvinnen også litt på den, at man trenger ikke liksom de dyreste, største fineste middagene for at man skal være romantisk, men bare det å lette hverandres arbeidsoppgaver litt

Det jo et eller annet med det. Se, lytt og forstå partneren din, så vil du enkelt kunne vise romantiske gester hver dag uka igjennom, om det så trengs. Både den ene og den andre retningen. For kjenner du personen du sammen med godt, så vet du hva den personen vil sette skikkelig pris på også. Den kan jo vise så mye omtanke du bare vil, og omtanke virker det å være et lite sånn nøkkelord i hverdagsromantikken. I want

til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og det som ganske brukelig med den spotten jo at man får seg en pause I dagen, og pauser det skal man ha mange av for å kunne produsere og effektivisere arbeidsdagen og hverdagen sin mest mulig, uten å øke tempoet for hardt eller få skuldra langt opp under øra. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, den tar oss tilbake til den viktorianske tiden, og den går som følger. Lange underbukser for kvinner ble oppfunnet på viktoriansk tid, og den ble oppfunnet for å skjule kroppsdeler som ikke ble dekket av skjørt. På den tida ble de lange underbuksene til og med brukt til å dekke over bordbein, uten at jeg skjønner helt sammenhengen mellom fornuften rundt å dekke til kvinnenes ben og bordben.

Hu og hei som tiden flyr, da var det klart for nye eventyr. Ja, fritt inspirert av den der introlåta til Mumitarn som jeg så mye på som barn. Vet ikke hvorfor den plutselig dukket opp igjen nå. Kanskje jeg har behov for å hente barndommen tilbake litt grann videre utover denne tirsdagen? Vi får se. Det som I hvert fall sikkert, det at jeg tilbake I morgen samme tid og samme sted. Heter Hanne, sier takk for I dag, takk for følge. Håper vi høres igjen. Ha det!

Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

0: Canada planlegger for en mulig militær konfrontasjon med USA, det bekrefter statsminister Mark Carney ifølge BBC. Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom de to landene har økt, blant annet knyttet til spørsmål om Kanadas plass i USA. Kanada og USA er begge medlemmer av NATO. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 i dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det i en pressemelding. Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen er på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem til 2029. Stortinget stemmer i ettermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 i 2022. 1 av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norge møter Israel i siste kamp i EM-kvalifiseringen for U21-lag i Stavanger i kveld. Kampen spilles for tomme tribuner etter at den lenge ble vurdert flyttet til utlandet. Norge er allerede kvalifisert til EM etter 6-1-seieren over Bosnia-Herzegovina i forrige runde. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Rundt 400 årsverk forsvinner I storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenestområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter I morgen på Rådås I Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem til 2029. Stortinget stemmer I ettermiddag over avgiftskutt I drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 I dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det I en pressemelding. Kanada planlegger for en mulig militær konfrontasjon med USA, det bekrefter statsminister Mark Carney ifølge BBC. Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom de to landene økt, blant annet knyttet til spørsmål om Kanadas plass I USA. Kanada og USA begge medlemmer av NATO. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter i morgen på Rådås i Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Stortinget stemmer i ettermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 i dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det i en pressemelding. Kanada planlegger for en mulig militær konfrontasjon med USA, det bekrefter statsminister Mark Carney ifølge BBC. Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom de to landene har økt, blant annet knyttet til spørsmål om Kanadas plass i USA. Kanada og USA begge medlemmer av NATO. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strewn.
2: Velkommen til Radio Bingo i kveld klokka 8 på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang. Iblant.

music in the world. This is your number one radio station.

0: Lokførerstreiken på Østlandet er inne i sin 18. dag, og i dag er 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned i stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges en uke frem i tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren i Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen er over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet i 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter i morgen på Rådås i Hellas. Tromsømannen er tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen er ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 i dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det i en pressemelding. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, Anders Magne Vik her, og her et nytt program I serien Lokalmusikk. Grunnen til at jeg produserer disse programmet å la dere lytterne få en smakebit av det store miljøet av musikere og band som har vært her I Indre Nordfjord fra 60-tallet og utover. Noe av musikken dere får høre I disse programmet studioopptak. Andre opptak fra kassettspillere ute på lokalet, så kvaliteten ikke alltid på topp. Men det viktigste synes jeg å la dere få høre musikken som har spilt på ungdomshus, hotell og andre steder der folk ville høre på oss. Mange av disse bandene reiste ganske mye rundt og spilte på dans og underholdning I denne tida. Så sett dere godt til rette og hør på dette programmet.

Da sier jeg velkommen til program nummer 46. Og de som vil åpne program nummer 46, det virus fra 1987. Og medlemmene, det var en Olav Dorflot på keyboard, trekspill, vokal, Jostein Ytreide på sologitar, Steinar Brendehaug på bass, Trond Teigene på trommer, og Hans Ulvedal på gitar og hovedvokal. Og her vil de spille melodien Crazy Little Things Called Love.

skal lytte litt til Twilight. Der har vært med mange medlemmer. På vokal keyboard har Egil Olsbø og Ove Årskog. Vokalgitar Anders Ole Sørensen, Sven Rode, Øyvind Seljeseth og Roger Vik. På bassgitar Lars Jonny Eide, Bård Sunde, Arve Humborstad, Håkon Moldestad, Kjell Holko, Martin Frøholm og Per Olav Rygg. På slagverk Knut Håvard Egge, Aril Myklebust, Odd Egil Mannberg og Martinus Vik. På vokal Ulrika Kvamme, Tone Merete Vik, Olav Alvheim. Og på fiolin Adoran Sultan Lipai. Og her vil de spille Backbeat Blondie.

over på en litt annen sjanger, og vi skal høre på trekspillklubben I Fjelljom. Medlemmerne der, Aslak Hilde på trekspill, Kjell Roseth på trekspill, Jarle Sørdal på trekspill, Magne Dragseth på fele, og Ivar Rundekleiv på bass og gitar med på denne innspillingen. Vanligvis spiller han Bjørn Roseth på bass. Og vi skal høre melodien Reilender av Arne P. Skåde.

Da får vi med oss nå Thor Heine. På denne innspillingen hadde han med seg Stein Lid, Svein Hunes, Frank Utgård, Ulf Kristiansen, Guro Håvik, Ingeborg Rørvik. Og der vi spiller melodien her, Playing with Friends.

Vi får med oss nå Terje Espe i gruppen The Sterke Jackers, der han var med på vokal og tamburin. Medlemmene ellers han Erik Vatne på slagverk, kor og tamburin, Frode Rønningsbakke bass, munnspill, Erling Solem gitar, mandolin. Og her vil de spille melodien Kalori hurra, kalori hurra.

Vi skal tilbake til 1985-86 og høre på gruppa NAME. Det var Per Roger Sunde på gitarvokal, Arne Vedlock slagverkvokal, Bjarte Haugen bassvokal, Henning Sørensen gitarvokal, Anders Ole Sørensen gitarvokal. Og den vi spiller Hollywood Magazine. Dette er melodier som jeg spilte inn i studioet mitt her i Vik på 8-spors båndopptaket.

Her kommer Mona Jill Band. Medlemmerne Mona Jill Knappforsen Haugen på lydvokal, Guro Håvik på koring, Bjarte Haugen på bass, Ingvar Folstad på gitar, Ove Gassan på keyboard, Dan Mikael Ripe Frøystad på stilgitar, Egil Kjellnes spiller også stilgitar, og Tor Ove Sjåstad på slagverk. Det spiller også han Hans Magnus Nederberg, og Roger Haugen han tekstforfatter. Og her skal vi høre «Jeg trodde engler kunne flyge».

Da er jeg kommet frem til siste melodien i dette programmet, og da skal jeg ta med Lars Reidar Lillestøl, som har spilt inn dette her alene og spiller alle instrumenter, og han skal spille en melodi som heter Going Home.

Da står det igjen bare for meg, Anders Magnevik, å takke for meg og at de har hørt på dette program nummer 46. Og så høres vi igjen ved neste korsvei. Så ha det!

0: Fremskrittspartiet fremmer fire forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks I tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning I Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet inne I sin 18. dag, og I dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned I stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges en uke frem I tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren I Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet I 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 400 årsverk forsvinner I storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter I morgen på Rådås I Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Ja, den her går ut til alle jenter som ikke tror at vi gutter er følsomme. Vi vil bare jentene våre. Det er ikke noe mer enn det. Vi er bare gutter.

0: LO-leder Kine Asper Visnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen i Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det er en økning på 12,5%, nesten fire ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet er imot økningen. To tenåringer fra Stavanger er dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag i England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks i tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som er utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning i Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet er inne i sin 18. dag, og i dag er 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned i stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges en uke frem i tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren i Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet i 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

radio station.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Et barn I barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden. En annen mann I 40-årene ble hardt skadet I samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede I saken. En mann I 20-årene siktet for 2 drap og drapsforsøk og varetektsfengslet I 4 uker. LO-leder Kine Asper Vistnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen I Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en økning på 12,5%, nesten 4 ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. 2 tenåringer fra Stavanger dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag I England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks I tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning I Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet inne I sin 18. dag, og I dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned I stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges 1 uke frem I tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren I Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet I 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
2: Og til denne tirsdagen blir av de bedre, det satser jeg på I hvert fall, og det mye med innstilling, sies det. Så da bare gøtser vi på fra start og ønsker hverandre en god tirsdag. Velkommen skal du være inn hit, jeg heter Hanne. Har planer om å holde ut her I et par timer, og blir kjempeglad hvis du prøver å holde ut med meg også I tida som satt av her, uansett hvilke andre gjøremål du har for dagen.

6. oktober, hva I alle dager har skjedd på denne dagen opp gjennom historien? Vi starter med professor Dudley Morton fra Yale Medical School, som på denne dagen I 1927 kunngjorde at menneskene stammer fra apene. Det fremdeles sånn at ikke alle enige der, så det kan bli kontroversielle debatter rundt det. Jeg tenker som så at jeg holder meg utenfor. Hippier I San Francisco gjennomførte på denne dagen I 1967 en slags begravelse for å markere at hippiene var utdød, og så var det en innbruddskyv som heter Craig Dodworth, som ikke klarte å åpne kassa på et apotek han hadde brutt seg inn I på denne dagen I 1993. Han tok derfor med seg hele kassaapparatet hjem, men Jeg merket ikke at kassarullen hadde falt ut og satte et slags spor I Hans og Grete ånd for politiet til å følge hjem til leiligheten hans, som var vel 70 meter fra apoteket. Det var enkelt å fange tyven på denne dagen I 1996.

Håper tirsdagen din bra. Jeg vet ikke om du har hørt om uttrykket pest eller kolera. Det jo gjerne sånn at når du trenger å ta en beslutning som ikke gir et godt utfall, at det blir et slags sånn tap-tap-opplegg, da sier man gjerne det. Jeg satt der mellom barken og veien, eller jeg måtte velge mellom pest eller kolera. Vi skal til en annen type uttrykk som ganske likt, men som også mye mer ukjent ganske snart.

Jeg vet ikke med deg, men jeg har ofte tenkt på hvorfor det sånn at noen så ekstremt kresende når det kommer til mat. Og det kanskje spesielt en problemstilling som jeg har støtt på etter at jeg ble voksen og begynte å invitere folk på middag. Sånn at jeg trodde det liksom bare var en barnslig greie som barn holdt på med. Men så viser det seg at det finnes jo de som ikke liker ting, også i voksen alder. Ja, det var meg helt ukjent. Men dette her med kresenhet skal vi ta tak I ganske snart.

Jeg tenker at vi skal løfte samvittighetsbøren fra mange foreldre som kanskje har litt skyldfølelse over at barna kresen og nekter å spise ditt og datt og bla bla bla. Det har seg nemlig sånn at det at man blir kresen har med biologi å gjøre. Det rett og slett litt gener involvert her, og genene de spiller en stor rolle i hva vi velger å putte i munnen og ikke. Og det en lettelse sikkert for mange foreldre i seg selv. Men ifølge studien så det altså biologien som slår inn. Kresenhet ser ut til å nå toppen rundt 7-årsalderen, så da skal man kanskje ikke pushe på for mye med at folk skal spise grønnsakene sine eller prøve nye ting. Dersom du har lyst på en litt lettere vei gjennom livet, så kan det være veldig lurt å gå tidlig inn der, mens barnet mellom 1 og 3 år, og introdusere massevis av smaker i den perioden der. Da kan det hende du unngår det verste kresende menneske.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
2: I listen to Radio Stryn.
3: Det stadig saker og ting forskerne tar for seg, og for å kunne begynne å forske på noe, så må du jo ha en eller annen problemstilling, eller en tese, en teori om noe, og så kan man jo teste disse teoriene, tesene og tankene for å få bekreftet eller avkreftet om ting som vi tror. Og så det noen ting som kanskje sier seg selv litt mer enn andre, du skal få høre snart.

Jeg nevner vel stadig vekk at jeg elsker jobben min, men allikevel setter veldig pris på helga, fordi at den gir en form for frihet allikevel. Og så det sånn at det noen forskere som har, ja, det ikke bare forskere, men sånn, den gjenge oppfatning vel sånn at man har en jobb som man har arbeidstid på, man har oppgaver som må gjøres og så videre. Og så har man fritiden der man skal sette pris på den og bruke den så godt man kan til å gjøre de tingene man virkelig liker. Og likevel så det jo sånn at det veldig mange som virkelig lever for jobben sin og som jobber mer eller mindre døgnet rundt, eller ja, mye mer enn mange andre. Og det ikke sikkert det så lurt, for nå det forskere fra University of Bath I Storbritannia som har undersøkt hva som best for søvn og generell tilfredshet I livet. Og folk som prioriterer jobb foran moro, de blir mindre lykkelige.

Ja, den 6. oktober har du bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Du kan feire den sammen med kjendiser som Ulrik Flo, nevøen til fotballsparker Jostein Flo. Han spiller fotballen også. Vi har Amy Jo Johnson som spilte Felicity I serien Felicity. Og så har vi Knut Storberget til justisminister som fyller år I dag. Skal også ta med Elisabeth Shue som var med Back to the Future, både 2-eren og 3-eren. Og så var han med I Leaving Las Vegas og CSI. We'll be right back.

0: Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler I tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg I mars, hvis ikke vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn I barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden. En annen mann I 40-årene ble hardt skadet I samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede I saken. En mann I 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet I 4 uker. LO-leder Kine Asper Visnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen I Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en økning på 12,5%, nesten 4 ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. 9 personer mistet livet I drukningsulykker I Norge I september, det viser nye tall fra redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet I Norge så langt I år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. 2 tenåringer fra Stavanger dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag I England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks I tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning I Altinn for å melde seg ut. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strewn.
2: At du fremdeles henger med, det synes jeg superstas. Jeg håper at tida ikke sånn at den ikke strekker til. Det var en vanskelig setning å si, så da var den sikkert vanskelig å forstå også, tenker jeg. Det I hvert fall sånn jeg liker å tenke på det. Men jeg håper at du har muligheten til å bli med meg videre I denne tirsdagen. Det var langt klarere tale. Jeg heter Hanne, jeg blir sittende en times tid til, og så skal jeg jobbe med disse her setningene. Formuleringene fremover så det ikke blir noe krøll.

Ifølge kalenderen 6. oktober så det verdensdagen for cerebral parese. Og det jo noe man setter i fokus, fordi det mange som har det selvfølgelig, men også de pårørende som har en prøvende hverdag med den som trenger mye hjelp. Da. Og den ultimate måten å feire dagen på selvsagt å finne verktøy som hjelper dem til en enklere hverdag, men det å inkludere selvfølgelig det minste vi kan gjøre. Grevlingdagen i dag. Du kan jo bruke dagen på å finne hva godt grevlingen bidrar med, eller kanskje du kan sjekke om du har en grevling i taket, som låta til Knudsen og Ludvigsen sier. Og så det Mad Hatter-dagen. Han fyren med oransje hår i Alice i Eventyrland jo en raring, og i dag så skal man feire alle som litt sånn som han. Dagen satt av til å fokusere på at ikke alt skal være 100% A4 her i livet, og det jeg glad for at den dagen finnes.

Jeg husker veldig godt mot I brøstet, og det kanskje den sterkeste tilknytningen jeg har til de som feirer navnedag I dag. Målfrid og Møyfrid, gratulerer med navnedagen til begge to. Målfrid var jo en karakter som Siv Anita Andersen spilte I mot I brøstet på 90-tallet. Vi skal ha med oss ord for dagen vi, som har ukjent opphav, men det går som følger. Ikke la noen som ga opp sin drøm snakke deg ut av dine drømmer.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Det finnes ingen dyr som kan løfte så mye vekt som en afrikansk elefant, men selv om den kan løfte opp til 9 tonn, så det andre dyr som sterkere enn hvis man tar hensyn til kroppsvekten til dyra. Og hva det da som verdens sterkeste dyr? Det jo et konkret og fint spørsmål som jeg nå har funnet svaret på. For hvis man går ut ifra størrelsen, så det gjødselbillen som bare en centimeter stor omtrent, og den kan dytte kuler som veier opp til 1141 ganger så mye som billen selv gjør. Det tilsvarer altså at en sånn hannelefant da, som vi snakket om der, skal måtte løfte 5000 kilo, eller flytte 5705 tonn, altså halve Eiffeltårnet. Så det en sterk bille der ute.

This is your number one radio station.

Håper at du har en strålende fin tirsdag, og hvorfor kan man ikke bare ta tak I en helt vanlig tirsdag og gjøre den litt romlemantisk da, tror jeg. Jeg tenker at vi straks skal inn I romantikken, for I romantikken som I absolutt alle andre aspekter av livet, så det noe som trender mer enn andre ting for tida, så la oss ta en litt nærmere titt på hva som trendy når det kommer til romantikken ganske snart.

Man trenger ikke å tømme lommene og lommeboka for penger lenger, eller dra på med de største og mest romantiske Hollywood-gestene som man gjerne ser på film og den slags. Det ikke det som trender mest når det kommer til å være romantisk lenger. Ifølge Kalle Norvald, som parterapeut, så det et eller annet sånt med at det flere menn nå begynner å få sansen for å bli varta opp litt, og da det ikke nødvendigvis sånn at kvinnene må ut og kjøpe røde roser, men det å liksom, hvis man har fordelt arbeidsoppgavene i hjemmet for eksempel, at kvinnen tar seg av oppgavene en dag det mannens tur til å gjøre det, for eksempel ta ut oppvaskmaskinen, når det ikke egen dag, det noe som mannfolk ser på som en romantisk gest, og det ser ut til at kvinnen også litt på den, at man trenger ikke liksom de dyreste, største, fineste middag.

Vi skal til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og det som ganske brukelig med den spotten jo at man får seg en pause I dagen, og pauser det skal man ha mange av for å kunne produsere og effektivisere arbeidsdagen og hverdagen sin mest mulig, uten å øke tempoet for hardt eller få skuldra langt opp under øra. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, den tar oss tilbake til den viktorianske tiden, og den går som følger. Lange underbukser for kvinner ble oppfunnet på viktoriansk tid, og den ble oppfunnet for å skjule kroppsdeler som ikke ble dekket av skjørt. På den tida ble de lange underbuksene til og med brukt til å dekke over bordbein, uten at jeg skjønner helt sammenhengen mellom fornuften rundt å dekke til kvinnenes ben og bordben.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Hu og hei som tiden flyr, da var det klart for nye eventyr. Ja, fritt inspirert av den der introlåta til Mumitarn som jeg så mye på som barn. Vet ikke hvorfor den plutselig dukket opp igjen nå. Kanskje jeg har behov for å hente barndommen tilbake litt grann videre utover denne tirsdagen? Vi får se. Det som I hvert fall sikkert, det at jeg tilbake I morgen samme tid og samme sted. Heter Hanne, sier takk for I dag, takk for følge. Håper vi høres igjen. Ha det!

0: Det flertall på Stortinget for at folk automatisk skal få beskjed om at de står registrert som medlem i et tros- eller livssynssamfunn. Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler i tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg i mars. Hvis ikke, vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn i barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden. En annen mann i 40-årene ble hardt skadet i samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede i saken. En mann i 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet i 4 uker. LO-leder Kine Asper Vistnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen i Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en økning på 12,5%, nesten 4 ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. 9 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i september, det viser nye tall fra Redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet i Norge så langt i år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. Nesten hver femte privatperson som har kjøpt ny bil i år har valgt et kinesisk merke. I fjor var knapt 14% av alle nye personbiler kinesiske, følge Opplysningsrådet for veitrafikken. Nesten halvparten av kjøperne kjørte et europeisk merke i fjor. Kinesiske biler selger mest i Telemark og Vestfold og minst i Oslo og Finnmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Vipps skifter navn på betalingsappen MobilePay I Danmark, Finland og Grønland fra januar. Det opplyser Vipps I en pressemelding og samler 13 millioner nordiske brukere under et felles navn. Endringen skjer gradvis der brukerne får et kjent Vipps-ikon blant annet. Vipps-sjefen Rune Garborg sier at målet å stå sterkere mot globale konkurrenter. Det flertall på Stortinget for at folk automatisk skal få beskjed om at de står registrert som medlem I et tros- eller livssynssamfunn. Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler I tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg I mars, hvis ikke vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn I barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden. En annen mann I 40-årene ble hardt skadet I samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede I saken. En mann I 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet I 4 uker. 9 personer mistet livet I drukningsulykker I Norge I september, det viser nye tall fra redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet I Norge så langt I år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. Nesten hver femte privatperson som har kjøpt ny bil I år har valgt et kinesisk merke. I fjor var knapt 14% av alle nye personbiler kinesiske, følge opplysningsrådet for veitrafikken. Nesten halvparten av kjøperne kjørte et europeisk merke I fjor. Kinesiske biler selger mest I Telemark og Vestfold og minst I Oslo og Finnmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Vipps skifter navn på betalingsappen MobilePay i Danmark, Finland og Grønland fra januar. Det opplyser Vipps I en pressemelding og samler 13 millioner nordiske brukere under et felles navn. Endringen skjer gradvis der brukerne får et kjent Vipps-ikon blant annet. Vipps-sjefen Rune Garborg sier at målet å stå sterkere mot globale konkurrenter. Det flertall på Stortinget for at folk automatisk skal få beskjed om at de står registrert som medlem I et tros- eller livssynssamfunn. Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler I tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg I mars, hvis ikke vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn I barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden. En annen mann I 40-årene ble hardt skadet I samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede I saken. En mann I 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet I 4 uker. 9 personer mistet livet I drukningsulykker I Norge I september, det viser nye tall fra redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet I Norge så langt I år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. Nesten hver femte privatperson som har kjøpt ny bil I år har valgt et kinesisk merke. I fjor var knapt 14% av alle nye personbiler kinesiske, følge opplysningsrådet for veitrafikken. Nesten halvparten av kjøperne kjørte et europeisk merke I fjor. Kinesiske biler selger mest I Telemark og Vestfold og minst I Oslo og Finnmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

This is your number one radio station.

sa det var litt høy bakgrunnsmusikk, og da får vi bare skru ned. Er han for høy nå, så må folk ringe meg, så skal jeg skru den enda lenger ned. Skal vi se, last nummer 21, ja. Vi spiller fortsatt om en rekke. Og neste da nummer 77. 77. Tre fem. Seks tre. 42. 4-2. 66. 6-6. 16. 1-6. 31. 3-1. 67. 6-7. 45. 4-5. 30. 3-0. 61. 6-1. 52. 5-2. Og der ringer kveldens første telefon.

og det var hun, ja, hun og hun, det var i alle fall en som hadde to riktige rekker, men det var på to forskjellige rubrikker. De må stå inn i samme rubrikk. Så er det. Så vi fortsetter å spille vi om to rekker, og neste tall da er nummer 11. 1-1. Fire, sju, fire, fjorten, en, fire, og da ringer det igjen, skal vi se.

fired off a warning. The delight was rearranged.

Ja, det var noen som hadde mistet noen tall, men så hadde de ikke mistet det allikevel. Og da, ja, de fikk noen tall allikevel, så det får gå. Vi er behjelpelige her i Radio Stryn, så det skulle nå bare mangle. 19 var siste tallet jeg las, det er fortsatt to rekker vi spiller om, og neste tall da er nummer 15. 1-5. Åttitre. 8-3. 16. 1-6. 5. Nummer 5. 10. 1-0. 44. 4-4. 62. 6-2. 43. 4-3. 29. 2-9. Og det er to rekker vi spiller om, og 200 kroner. 34. 3-4. 17. 1-7. 7. Nummer 7. 27. 2-7. 81. 8-1. 84. 8-4. Og her ringer det jammen.

Ja, det var altså hun Britt Haug igjen det. Hun hadde altså en tre rekker, og da gratulerer vi henne med 500 kroner. Og så ville hun sende en helsing til han Håkon Loen, det får hun få nå da. Hun skulle det i stag, men nå bor hun igjen. Vi får gjøre det sånn. Britt Haug altså, 500 kroner og en tre rekker. Gratulerer, gratulerer. Da blir det en liten beinstrekk på 5 minutter, så da er vi tilbake sånn ti på sirkus. Ti på, ni på. Ja, om 5 minutter.

Ja, det var hun Vigdis Hauge det. Gratulerer Vigdis Hauge med riktig to rekker og 200 kroner. Da skal vi over på tre rekker og 500 kroner. Siste tallet jeg las var nummer 40. Neste tall ut da nummer 66. 66. Sekstito. Seksto. Førtito. Fire to. Førtiseks. Fire. 6 78 78 90 90 4 nummer 4 75 75 og her ringer det visst.

Skal vi se, det var noen som ikke hadde fått med seg tala. Jeg skal lese opp igjen de som har gått nå etter 42. Det var nummer 46. 78. 90. 4. Og 75. Og vi spiller om tre rekker, og neste tall ut da er nummer 84. 8. 4. Fem, tre, fem, to, nummer to, femtifem, fem, fem, femtien, fem, en, femtitre, fem, tre, førtini, fire, ni, sju, nummer sju, åttifem, åtte, fem, 79, 79, og her ringer det.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jeg ønsker jo en festival som på tvers av generasjonene.

Jan Christian, ønsker deg hjertelig velkommen til ny runde med Jazz for alle. Og ja, Helge Trien, hørte du? In the Wind Somewhere, hentet de fra Hello Troll. Det har jo blitt høst, og da trekker vi mer innomhus. Festivalen har blitt minner, og jeg regner med at det gode minner. Godt besøkt, og ikke minst Oslo Jazzfestival, som hadde 40-årsjubileum, og var i hvert fall de som var i ledelsen, var veldig fornøyd. Og det var jeg sikker på at mange av publikummene også var. Vi skal gå tilbake et stykke i tiden. Det mye å ta når det gjelder jazz. Men vi skal gå i 1965. Jan Garbarek, han visste ikke helt hva han skulle gjøre. Han vurderte å studere filosofi ved universitetet. Men musikken, den var jo alltid der. Og den fristet jo mest. Og vi vet jo hvilken vei det gikk. Jan Garbarek, Keith Jarrett, i My Song, Selected.

0: som jo var fantastisk å få spilt inn.
1: Mm.
0: Og den fikk jo Grammy i Japan i 1971. Og
2: det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der indre stemmen, da. Det er kanskje, men den viktigste musikeren i bandet er publikum.

0: Du lytter til Jazz for alle.
1: Ja, han var veldig begavet og talentfull. Jeg hadde lett for det, kanskje litt for lett for det noen gang. Jeg bruker ikke noen gode sanger, men jeg ikke noen dårlige sanger heller, så da kan jeg vel...
0: Selvfølgelig har jeg siste jazznytt. Det jo fire nummer I år, og de fulle av gode artikler, skal jeg si. Kvalitet på så å si alt som lages, og informativt, så du får god peiling på hva som skjer I det spesielt norsk jazz, da, men også litt utenfor. Og det ble også skrevet om kjønnsbalansen på Molde Jazz Festival, at det så å si 50-50, og det jo veldig hyggelig. Grunner til det, altså det jo utdannelsesmuligheter som gjør at kanskje det går mot en 50-50 kjønnsbalanse, at det I hvert fall et bidrag, vil jeg tro. Jeg skal skal vi se over det disse prisene også som veldig viktige I jazzen og Ella-prisen Ella Fitzgerald Ella-prisen går altså I denne gang til Wang altså bassist Ellen André Wang, og så sanger da, blir august Oslo Jazz Festivals Ella-pris, som hvert år under festivalen deles ut til en person som på en bemerkelsesverdig måte har bidratt til Oslos jazzmiljø, en av de mest markante stemmene I nyere norsk jazz, uttaler festivalen I begrunnelsen for tildelingen. Sammen med prisen mottok Wang et maleri av kunstneren Fredrik Arnøy. Og I samme slengen så vil jeg nevne at Ellen André Wang, jeg tror hun litt tilbakeholden med konserter, det private hensyn, tror jeg. Hun har jo ett eller to barn som små. Men... Det vet ikke jeg så mye om, jeg bare antar. Men det jeg skulle si var at hun kommer da til Nordstrand Jazzklubb lørdag 31. oktober. Og det starter konserten klokken 16.00. Og jeg synes de så flinke til å bukke, de som driver dette lille jazzstedet på Nordstrand, Oslos beste østkant, eller hva jeg skal kalle det. De har lykkes på, og det, ja, da det selvfølgelig lurt å ta seg en tur. Kanskje ikke vente for lenge for å få seg en plass, eller man kan jo også bestille billetter på forhånd. Så tar vi med en annen sak her. Nesse som skal residere på Molde Jazz, saksofonist Marius Nesse, blir artist in residence under Molde Jazz 2027, står det å lese her altså I Jazznytt. Han vil sette sitt preg på neste års festival gjennom flere konserter og spesialprosjekter med både nye bestillingsverk, møte mellom ulike musikalske verdener og samarbeid med norske internasjonale musikere. Og så vidt jeg husker har han utdannelsen fra København. Nese kombinerer en grenseløs nysgjerrighet med en sjeldne evne til å skape musikk som både overrasker og berører. Gjennom mange år har han vært en av de viktige ambassadene for norsk jazz internasjonalt, og samtidig beholdt en sterk tilknytning til Molde Jazz, sier kunstnerisk leder Magnus Lunai. Vi skal... Nå skal vi spille Ellen André Wang. Så sett deg godt til rett I stolen og nyt Ellen André Wangs vakre musikk og stemme og bassspill.

0: Hanna Pølsberg, saksofon. Du hørte Little Big Saxophone, hentet ifra Daughter of the Sun.
1: Dama mi forlot meg I morges. Tilbake var avtrykket fra hennes kropp. Lakene fra Hansen og Dysvik, som åpent alle dager, og så etter at døden skiller oss ad. Orket ikke å være alene. Måtte fylle opp senga mi. Så fant jeg Charlotte som snakket svensk. Hun blei jo ikke, så forlot hun meg. My baby's gone again. Charlotte sponset av IKEA, hvor alt skrus sammen hjemme. Den tredje kvinnen, Camilla, I mitt univers, som leilighet 203 I Hans Nilsens gate 3, var vakker og hadde et heftig temperament. Etter 6 flasker vin levert av Svimonopolet, som var åpent alle dager utenatt søndag, ble vi fulle og enige. Skulle vi gå ut eller bli hjemme? Hun ville ut, jeg ville bli hjemme. I et orkanisk raseri trakk hun plutselig en pistol og skjøt 2 skudd mot min kropp. Den ene kula traff min høyre side og skrenset den ene nyra. Den andre landet I mitt kjøttfulle lår. Pistolen var en Colt 11-25 mm halvautomat, modell Texas. Bestilles på postordre. Camilla gikk på byen, og jeg lå igjen og blødde. Da kom en ambulanse fra Røde Kors, som var bankgiro 1607-56-99739. Jeg ble 2 kuler lettere på Ullevål, og kirurgen var utlevert av Leger Uten Grenser med bankgiro 1607-86-223. Camilla hadde gått på Lorry, som var åpent alle dager, fra 12-03-00. Hun trodde jeg var død, og ringte begravelsesbyrå Trøst og Bære, så graver de alt, og kan nås på telefon 90-88-0204 hele døgnet.

Du hørte bluespoeten og musikk av Bent Patey fremføre sponset blues.

hos Wenche. Mitt hjerte og min sjel alltid gjemmer de gode stunder jeg aldri glemmer. Øyeblikkene da gleden glittret i krystall og de kulinariske herligheter skinte i nypusset metall. Tente lys som skinte i glade blikk, dekket elegant, dandert fra porselen til bestikk. Vinen duftet kultur og sang i mitt hode. Kniven gled gjennom kjøttet, og lykken var her på vår klode. Mine skritt var raske og bestemte, på vei til Wenches gryter og flere kjente. De gode stunder her på jord, det var hos Wenche ved hennes bord. Bluespoeten, september 2020. Det var et dikt til Wenche, en utmerket vertinne, veninde og ikke minst kokk. Nå kommer godeste Chet Baker, The Girl from Greenland.

Fra Chet Baker med The Girl from Greenland til Kari Bremnes Melankoli, hentet ifra albumet Løsrivelse.

Da skal vi spille litt Cornelis Vreeswijk for dere. Vi hørte altså nettopp Kari Bremnes. Hun var journalist for Aftenposten for lenge, lenge siden. Og på det tidspunktet da Cornelis døde, så skrev hun om hans nekrolog, husker jeg. Jeg tror jeg har den enda. Han døde altså i 1987. Men lever på platerhyller og i minner og bøker, og han var kjempestor, Cornelis. Og han gikk helt tilbake til 1700-tallet med Bellman. Det skal vi gjøre nå. Så hold deg fast, så raser vi bakover i tiden til Bacchus, en av figurerne i Bellmans verden, med Cornelis Vreeswijk.

Det var Cornelis Vreeswijk tilbake i Bellmans verden, og han har jo en veldig stor Bellman-tolker, også Cornelis Vreeswijk. Vi har ikke så mye tid igjen, men jeg vil gjerne fortelle for de som ikke vet at Jazz for alle kan du høre flere utgaver, flere år tilbake på Bluss, B-L-U-Z-Z. No. Og hvis du har noen kommentarer eller råd for å gjøre programmet bedre, så vi I redaksjonen åpent for for innvendinger og tips, og da sender du en mail til Eiffel med to F-er uten tårn altså E-I-F-F-E-L Eiffel at online.no Og det blir vi veldig glad for. Ja, nå har jeg vært på leting rundt I mitt arkiv for å finne en passende til avslutning, og det jo et, ja, vanskelig, en vanskelig oppgave. Det så mye å velge mellom. Men jeg har endt opp med Ray Charles. Hallelujah, I love her so. Det jo en grei kjærlighetserklæring, og... Sånne kjærlighetserklæringer, det jo viktig å gi. Du kan jo oppnå både det ene og det andre med det. Og det ble aldri for mye av det. Nei. Jeg heter Jan Christian Nordahl og programleder og en stifter av Jazz for alle. Hvis du synes det et veldig bra program, så sier jeg det fra. 90-88-44-38 eller eventuelt hva du samler I Jazz for alle et ukentlig magasin Ray Charles og jeg må nevne mine to medarbeidere Roy Larsen ligger ut programmene og bluesprofessoren han både her og der nå avslutter vi med Ray Charles Halleluja